0: Alex Warren, det er på Radio Tønsberg, hvor ex-ambassadors synger for deg, Sterrax, men først Renegades. FK Eike Tønsberg gikk på enda et tap da de røk 0-2 for Porsch. Begge baklengsmålene var av det svært enkle slaget, da Porsch sin keeper bare dundret ballen I bakrom før spissene gjorde jobben. Til Tønsbergs blad sier Eike-trener Ruben Tollefsen at det rett og slett ikke skal skje på dette nivået, og at han var svært skuffet over prestasjonen. Tapen gjør at Eike stadig ligger nest sist I sin andre divisjonsavdeling, med fattig 4 poeng på de 11 første kampene. Sandefjord har hentet midtstopper Devon Kosval fra Nederland. 22-åringen spilte 25 kamper I den nederlandske toppdivisjonen den foregående sesongen, men var nå på utgående kontrakt og kommer dermed gratis til klubben. Trener Andreas Tegstrøm strålende fornøyd med at Sandefjord nå kan lokke til seg spillere fra det
1: nivået. Det kul, og det jo det som så positivt, og at vi börjar komme dit, og at vi kan lokke til oss spillere fra den nivåen då, med den kvaliteten, så det veldig positivt. Og just med attityden och allt han har också som.
0: Och signeringen av Kosval sätter också fart på ryktena om att Zinedine Smailovic på väg bort från klubben. Den svenska mittstopparen har varit linket bort länge och rapporterna säger att den svenska storklubben Celtic nu står klare med runt 40 miljoner kronor och det vill I så fall vara ett rekordsalg för Sandefjord. Tegström har följande att säga si om situationen till Smailovic.
1: Nej, men det är inget nytt tror inte, men det är ju en spelare som har gjort det väldigt bra och vi vill ju komma I den positionen att vi kan hämta spelare innan vi säljer spelare också då, så vi kan försöka så mycket det går och skola in spelare, för det är det som också vi, om man tänker på försäsongen nu, så är det ju några spelare som har försvunnit då, och det tar lite tid att komma in I allting som vi gör och sånt, så kan vi göra det så långt som möjligt.
0: Och Sandefjord, de är för övrigt nu igång med uppkörningen till andra halvdel av säsongen, där de bland annat ska ha en träningskamp mot Tromsø 4. juli för de möter Hamkam till Eliteserieoppgör 12. juli. Årets Kristina-løp gikk av stablen I helgen, og det ble som ventet deltakerrekord. For aldri før I løpets 45 år lange historie har flere stått på startstreken enn det var, da det var 3031 påmeldte deltakere. Leder for Kristina-løpskomiteen Odd-Ivar Kjærås var strålende fornøyd, og sier til Tønsbergs Blad at det var helt fantastisk og en ordentlig løpsfest. 19 år gamle Aksel Dabem, som løper for Runar, gikk til topps på 10 kilometer, da han klokket inn på solide 32.05. 5 kilometer ble vunnet av Magnus Brynstrøm på tiden 14.45. På kvinnesiden vant Marit Hasli på tiden 37.27 på 10 kilometer, mens 16 år gamle Maria Fete Støtvig fra Sem vant 5 kilometer på kvinnesiden med 18.35.

0: Gaga og hennes Dead Dance her på Radio Tønsberg og Sommerradion. Hvor klokka begynner å nærme seg tre. Vi skal gjøre klart for lite nyheter og sånn, men først en annen kar som... Jeg har ikke sett hvordan han danser, men titlen til Lady Gaga rinner jo I hud da.
1: FK Eike Tønsberg gikk på enda et tap da de røk 0-2 for Pors. Begge baklengsmålene var av det svært enkle slaget, da Pors sin keeper bare dundret ballen I bakrom før spissene gjorde jobben. Til Tønsbergs blad sier Eike-trener Ruben Tollefsen at det rett og slett ikke skal skje på dette nivået, og at han var svært skuffet over prestasjonen. Tapen gjør at Eik stadig ligger nest sist I sin andre divisjonsavdeling, med fattig 4 poeng på de 11 første kampene. Sandefjord har hentet midtstopper Devon Kosval fra Nederland. 22-åringen spilte 25 kamper I den nederlandske toppdivisjonen den foregående sesongen, men var nå på utgående kontrakt og kommer dermed gratis til klubben. Trener Andreas Tegstrøm strålende fornøyd med at Sandefjord nå kan lokke til seg spillere fra det nivået.
2: Det kul, og det jo det som så positivt, og at vi börjar komme dit, og at vi kan lokke til oss spillere fra den nivåen då, med den kvaliteten, så det veldig positivt. Og just med attityden och allt han har också som.
1: Och signeringen av Kosval sätter också fart på ryktena om att Zinedine Smailovic på väg bort från klubben. Den svenske mittstopparen har varit linket bort länge och rapporterna säger att den svenske storklubben Celtic nu står klare med runt 40 miljoner kronor och det vill I så fall vara ett rekordsalg för Sandefjord. Tegström har följande att si om situationen till Smailovic.
2: Nej, men det är inget nytt tror inte, men det är ju en spelare som har gjort det väldigt bra och vi vill ju komma I den positionen att vi kan hämta spelare innan vi säljer spelare också då, så vi kan försöka så mycket det går och skola in spelare, för det är det som också vi om man tänker på försäsongen nu så är det ju några spelare som har försvunnit då, och det tar lite tid att komma in I allting som vi gör och sånt, så kan vi göra det så långt som möjligt.
1: Och Sandefjord, de är för övrigt nu igång med uppkörningen till andra halvdel av säsongen där de bland annat ska ha en träningskamp mot Tromsø 4. juli för de möter Hamkam till Eliteserieoppgör 12. juli. Årets Kristina-løp gikk av stablen I helgen, og det ble som ventet deltakerrekord. For aldri før I løpets 45 år lange historie har flere stått på startstreken enn det var, da det var 3031 påmeldte deltakere. Leder for Kristina-løpskomiteen, Oddivar Kjærås, var strålende fornøyd, og sier til Tønsbergs Blad at det var helt fantastisk og en ordentlig løpsfest. 19 år gamle Aksel Dabem, som løper for Runar, gikk til topps på 10 kilometer, da han klokket inn på solide 32.05. 5 kilometer ble vunnet av Magnus Brynstrøm på tiden 14.45. På kvinnesiden vant Marit Hasli på tiden 37.27 på 10 kilometer, mens 16 år gamle Maria Fete Støtvig fra Sem vant 5 kilometer på kvinnesiden med 18.35.